0: ni misan ki kele venga a ko maila le ai nga venga le o ko maila le mu venga le ya ya la wa o ki ki wo de pale fo se au o de pale ya
1: kuso o sa sala o sa sala au la kuso le ala le no wi kuso le
0: ya la le no me ala i mala ko amo ka se se solo me la wa
1: ki ya tu so fe tai la fe kai ya le wo le se me fa ila lo a
0: Polisi
1: ni kau mau faham, mana lawa? Kau ni
0: pandai
1: untuk si awal
0: tanpa
1: boleh lawa pada orang ni.
0: Maku saya ini mefung leo. Saya makun mefung leo mefikong aja. Ai sini ya le for papa kong ai face awa. Meki kede bunga. Ya fa la wala ya kong ai le face awa ma le face. Ai ya kong ai sini ya le aku sini.
1: Oi, e fa pena ora auto.
0: Kasihan kakak mampu pergi kakak oleh kakak punya ngah
1: selesai.
0: Tapi kalau ngahir kalau punya ada ngah pusing itu payah bapinya dia sudah kalau pusing selesai. Dah emas ya sana.
1: Ngalai. Kawan ah. Ya, tinggal. Orang kusa lo winga ga ye ye le fanga tatu al ma fo ala wa le lope fa fenga mwa
0: ai di do la te fa fenga mwa sa ke di do a sa ke di su su ala le ponga ye do
1: le fa fta
0: na pongo e e di ye fu le o la o fe ko pa
1: e di me o pe vi ma ma su o pe
0: le ko pa le
1: la o fainga pia le fia
0: nana
1: e wari le wari
0: ya le